깎게. 엄가 말로 왜 깨는군부 디리 가르나 깎게 이니 떠나릭 니 접박. 노노노노노노노노 크레지 유감 요 크레지 mulut jorok enggak pernah gosok gigi sudah mu bebari lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak singa paham kami tenaruh naman adi dicampur sama udang. Ina guna lapar sakti dayo seni dayo orang biak udang. Ina guna lapar sakti dayo seni dayo orang biak udang. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ari soy.